0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Dies is Niederpop.
2: Regent harder dan ik hebben kan. Harder dan ik drinken kan.
1: Und auch dies ist Niederpop. Die beste niederländische Musik. Studio NL. Niederpop.